0: Awurade Onyankopɔn wasɛm sɛ akoma mu kanifoɔ ne Onyankopɔn. Enti na ɛda yi woma yɛsɛ yɛbubu yɛakoma nyinaa de ɛbɛwɔ me mu. Fi sɛ wasɛm sɛ akoma abubuo na mpɛkyɛ na Onyankopɔn wo mpoɔ. Na ɔne de sɛ pɔkoma a ɛho sia me. Ayɛ mo foforɔ a siɛte mu.
1: Awurade bɛyɛ wo ho sɛnkyerɛ ne wate. Ɔbɛda ne ho adi wɔkɔ soro fo so wate. Wate. What?

nisam no mane se na mi hunu obofo ahoden fu a wote ni kasiya tia mu se why na ofata se obue enuma no mu na wote nso anu nso na obiere ni soro ana asase so ana asase ase a obetumi abue enuma no mu ana

kwa piano. Hey, tete tete nyankopon. Ya kro. Ya sha wan yo nyam. Ya rodi nyam ye. Ya wura ye.